0: Ei todellakaan vielä.
1: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
2: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Moi moi, kultapina hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallantekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Valmistaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
5: Ai Kehäriä.
6: Ai Bes.
5: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
6: Totta kai.
5: Okei, let's go.
7: Mä

0: Kirjoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan lakia niin sanottujen eheytyshoitojen kiellosta. Lainsäädäntöneuvos Sami Kirjakos kertoo STT:lle, että ministeriö kerää esivalmisteluvaiheessa empiiristä tietoa ilmiöstä ja sen aiheuttamista vahingoista Suomessa. Selvityksen toteuttaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti. Kirjakosin mukaan selvityksen on tarkoitus valmistua vuodenvaihteessa, minkä jälkeen valmistelutyö ministeriössä jatkuu selvityksen pohjalta. Eduskunta hyväksyi viime vuoden maaliskuussa kansalaisaloitteen eheytyshoitojen kieltämiseksi. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo isännöi EU-johtajien arktista aluetta koskevaa huippukokousta Rovaniemellä syyskuussa. Kokoukseen osallistuu muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Puolan pääministeri Donald Tusk, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ja EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas. Huippukokouksen tavoitteena on vahvistaa EU:n yhteistä strategista lähestymistapaa arktiseen alueeseen. EU-maiden ja instituutioiden johtajat kokoontuvat kokouksen yhteydessä työillalliselle, johon osallistuu myös presidentti Alexander Stubb.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
3: Puuvilla. Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
4: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhasunnot.fi.
5: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
6: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
7: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
0: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
6: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyh.fi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Kotihoito 100. Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Italialaisen uutistoimiston ansan mukaan presidentti Alexander Stubb evakuoitiin suojaan ilmahälytyksen takia Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maanantai-iltana. Stubbin kanssa suojaan siirtyi myös muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Ansan mukaan Stubb ja Costa ovat edelleen Kiovassa. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb matkustivat Kiovaan sunnuntaina. Maanantaina he osallistuivat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Iltalehti, jonka mukaan myös Innes Stubb oli suojaan ohjattujen joukossa. Ilmahälytykset ovat Kiovassa yleisiä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järjestyksiin.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää.
10: Sää on tänään melko selkeä ja poutainen, lämpötila ylimmillään 18 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
9: Radio Pori, liikennetiedote.
11: Tie 2, Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Raijala, Ronkan kulma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 2 välillä Raijala, Ronkan kulma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
12: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Yöllä tiistai-aamu käyntiin. Tiia-Maria soi siinä. Kello on 7:07. Aurinkoista tiistaista huomenta. Täällä mennään yhdessä tonne kello 11 saakka. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 25. päivä ja Loviisan nimipäivää vietetään. Eli päivän sankareille myöskin lämpimät nimppari onnittelut. Sheria ja Harry Stylesia musiikissa. Tää on American Girls.

0: Sheriltä soi Believe, niin kuin tuossa uutisten jälkeenkin liikennetiedotteessa kerrottiin, niin valtatie kakkosella on sattunut onnettomuus tuolla Huittisten kohdalla. Fintrafikin mukaan paikalla on meneillään pelastus- ja raivaustyöt ja sieltä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja toki liikenteen ohjaus on sitten paikalla, mutta mikäli olet kakkostietä lähdössä ajelemaan tuonne Huittisten suuntaan, niin tämä kannattaa nyt sitten huomioida. Tämän tarkempaa tietoa onnettomuudesta ei vielä ole, mutta siellä yksi ajokaista on suljettuna.
1: Radio Pori, kaupungin ääni. Olen työkseni paskaa lapioinut, muiden huonoja ideoita jumaloin.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskarilta soi tässä Elämän kova koulu, 17 minuuttia yli 7 on kello. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Tammisen Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla tätä elokuista tiistaita meikäläisen kanssa viettämässä. Maxi Priestiltä Wild World seuraavaksi.
2: Radio Pori, liikennetiedote.
3: Tie 2, Huittinen. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Raijala, Ronkan kulma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 2 välillä Raijala, Ronkan kulma. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus.
2: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
4: Radio Pori.
2: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
7: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
8: Synttäreillä Veikon se toimii.
7: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Maxi Priestiltä soi Wild World, viimeinen harjoitusottelu ennen liigakauden alkua pelataan tämän viikon torstaina Porissa. Viime viikollahan kaksi harkkamatsia, HPK voitti ensin Ässät 3-0 ja sitten Porissa Ässät voitti Lukon näytöstyyliin lukemin 8-3 ja ylihuomenna torstaina sitten kello 17 Ässät kohtaa vikassa harjoitusmatsissa Sportin. Itse asiassa alle 16-vuotiaat pääsee tohon otteluun veloituksetta, eli sinne sitten lapset ja nuoret maksutta pääsee tätä viimeistä harkkaottelua katsomaan, koska kausihan lähtee käyntiin tasan viikon kuluttua tiistaina syyskuun ensimmäisenä päivänä ja Oulusta Ässät starttailee tätä kautta. Portti on pois ja komiat, koko Suomi tanssii.

0: Portion Boysia komiattaa koko Suomi tanssii. Viikon kuluttua liigakausi laitetaan käyntiin ja jo perinteeksi muodostunut SCN joukkueen esittelytilaisuus järjestetään Puuvillassa huomenna keskiviikkona kello 17 alkaen. Joukkueen esittelyn jälkeen luvassa on koko joukkueen meet and greet, eli sieltä pääsee sitten hakemaan uuden kauden nimmarikortit pelaajilta, myöskin totta kai kausikorttilippuja, fanituotepisteet palvelee koko tapahtuman ajan, eli siinä Puuvillan tapahtuma-areenalla kello 17 huomenna kauden avaustapahtuma ja koko S-joukkueen esittely. Bensa Boone ja Adele, Someone Like You seuraavaksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Besson Bunnelta soi Beautiful Things, kello on 25 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta Laura sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Elokuun 25. päivä on tänään ja tällä päivämäärällä vuonna 1923 on syntynyt Porissakin tuttu arkkitehti, nimittäin Taikurin hattupäiväkodin takaa muun muassa löytyvä Frans Reima Ilmari Pietilä, eli Reima Pietilä. Tunnettu arkkitehti Pietilä menehtyi vuonna 1993 ja toki puolisonsa Raili Pietilän kanssa sitten on tullut tutuksi Porissakin Taikurin hattupäiväkodista sekä tietenkin tuosta Himmelistä. Presenters, don't get me wrong, seuraavaksi.
1: Radio Pori.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmista osoitteesta rakastajat.fi.
11: Jeepee!
12: Jake!
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
13: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pretendersilta soi tässä Don't Get Me Wrong, kello on 18.08 mukavaa tiistaita. Viikon kuluttua alkaa liigakausi ja viimeinen harjoitusottelu Ässillä on sitten ylihuomenna Sporttia vastaan. Ja poissaoloraportti on edelleenkin varsin karua luettavaa. Täällä 8 nimeä Ässien poissaoloraportissa on, kun kausi ensi viikolla alkaa. Miro Karjalainen sivussa toistaiseksi, hyökkääjä Ballas Sebok arviolta 1-2 viikkoa, hyökkääjä Aksel Skinnari 2-4 viikkoa sivussa. Emeli Heinilä sivussa arviolta 6-8 viikkoa, Nestor Noiva 7-9 viikkoa, Feetu Knihti 8-10 viikkoa, hyökkääjä Valtteri Lipiäinen arviolta 9-10 viikkoa ja Lasse Boeliuksen osalta tutkimukset ovat käynnissä. Eli varsin harmillisia tietoja tässä poissaoloraportissa, se edelleenkin on pitkä eikä kausi on vielä edes käynnissä, mutta ensi tiistaina kausi laitetaan sitten käyntiin tuolta Oulun suunnalta Kärpät ensimmäisessä runkosarjan ottelussa Ässiä vastassa.
1: Radio Pori.

Spin Doctors -silta soittuu Princess. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana. Kiva, että mun kanssa oot tiistaipäivää starttailemassa. Uutisia kohti mennään, Kisua ja Will to Power ja musiikissa Baby I Love Your Way seuraavaksi.

Will to Power, Baby I Love Your Way, kello on 6 minuuttia vaille 8. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa siitä, miten sosiaaliturvan leikkaukset ovat ihmisten arjessa Suomessa näkyneet. Kisun jälkeen tästä lisää. Tämä on kohtalonoma.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

0: Allsång på Fini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen! Yhteistyössä Fini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
1: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
2: No telkkari.
1: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
2: Onko ne oikeasti kotimaisia?
1: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
2: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
1: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
2: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
1: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Radio Porin sää.
7: Tiistain sää on pääosin selkeä ja poutainen, lämpötila noin 18 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
4: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on, Rainbowlta soi siinä I Surrender, kun kello on 7:08 ja Radio Porin aamussa Laura täällä tosissaankin sun seurana päivää käynnistelemässä. Kiva, että oot siellä kuulolla. J. Karjalaista ja Damiano Davidia musiikissa. Tää on Talk to Me.

J. Karlaiselta soi Doris kelloon 13 minuuttia. Yli 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta, että oikein joutuu keskittymään tähän kellon lukemiseen. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Ihan just äsken tonne meidän Facebook-sivulle julkaisin lippukisaa, nimittäin viikonloppunahan järjestetään tuolla suomalaisella klubilla Humala Craft Fest ja Etko Hengessä Late Summer Sessions. Jo torstai-iltana Antti Autio, Pasi Laine ja kumppanit Eerie Deer ja J. Laine tuolla suomalaisella klubilla esiintyy. Ja pari lippua lähtisi jakoon yhdelle onnekkaalle. Käy kommentoimassa tonne Facebook-postaukseen, että kuka lähtisi sun kanssa tästä tunnelmallisesta loppukesän illasta nauttimaan. Ja oot sitten arvonnassa mukana. Huomenna kello 11 kisa päättyy ja voittajan sitten tietty henkilökohtaisesti ollaan yhteydessä. Eli käy kommentoimassa tonne Facebookiin, että kuka lähtisi sun kanssa Humala Craft Fest Late Summer Sessions -tapahtumaan. Ja voit voittaa noin liput itsellesi. Ed Sheeran jatkaa. Radio Pori.

0: Ed Sheeranilta soi SSM Humala Craftfest järjestetään siis suomalaisella klubilla tulevana viikonloppuna ja viikonloppua edeltävä torstai eli ylihuominen niin Late Summer Sessions järjestetään myöskin tuolla suomalaisella klubilla. Vain noin 500 asiakasta mahtuu tähän minifestivaaliin, joka siellä Tallipihalla ja Talliravintolassa järjestetään. Ja kaksi lippua on lähdössä yhdelle onnekkaalle tuolla meidän Facebook-sivulla. Käy sinne kommentoimassa, kuka sun mukaan lähtisi muun muassa Antti Aution keikasta suomalaiselle klubille nauttimaan. Ja noin kaksi lippua voi sitten huomenna olla sun.
1: Radio Pori. Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
2: Puuvilla.
3: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
4: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
5: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
4: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Anssi Kelalta soi Ilves kello 23 minuuttia yli 8. Mukavaa tiistaita. Tuossa hetki sitten juteltiinkin Ässien kauden avauksesta. Nimittäin huomenna keskiviikkona joukkueen esittelytilaisuus järjestetään Puuvillassa kello 17 eteenpäin. Siellä totta kai sitten joukkueen esittelyn jälkeen on luvassa koko joukkueen meet and greet ja pääsee myöskin sitten kauden nimmarikortit hakemaan suoraan pelaajilta. Eli tässä kauden avaus lähenee ja huomenna sitten pääsee tutustumaan joukkueeseen paremmin. Pinkiltä Runaway seuraavaksi.

0: Pinkiltä soi Runaway. Tuossa eilen julkaistiin SM-liigan kausi, SM-liigaseurojen pelaajabudjetit, nimittäin historiallinen kausi myöskin siinä mielessä on, että ensimmäistä kertaa 50 miljoonan euron raja näissä pelaajapalkoissa ylittyi koko Suomessa. Se on jopa 9,65 miljoonaa suurempi kuin sitten viime kaudella. Tämä ero ei selity pelkästään sillä, että Jokerit palaa liigaan, vaan ylipäätään sitten näitä budjetteja on nostettu. Kaikkein korkein pelaajabudjetti on siis Helsingin IFK:lla, tasan 4 miljoonaa euroa on tämän helsinkiläisseuran ilmoitettu budjetti, ja sitten Jukureilla on kaikkein pienin 1,8 miljoonaa euroa, ja Jukurit onkin sitten koko sarjan ainut joukkue, jolla alle 2 miljoonaan tuo pelaajabudjetti jää. Ässien osalta pelaajabudjetti asettuu 2,45 miljoonaan euroon, eli on alemmalla tasolla sitten näiden pelaajabudjettien mukaan, mutta niin kuin historiasta, ihan lähihistoriastakin tiedetään, niin ei se pelaajabudjetin koko sitten kuitenkaan välttämättä suoraan ole sitten johda sitten hyvään menestykseen. Tämä ollaan todellakin nähty, mutta kaikkein kalleimmat joukkueet löytyy siis Helsingin IFK:lta, Kärpiltä ja myöskin liigaan nyt sitten palaavilta Jokereilta löytyy 3,7 miljoonan euron budjetti, joka on pikkasen päälle sen, mitä Tappara on ilmoittanut. Jennifer Lopezilta ja David Guettalta Save Me Tonight, sitä ennen Art Company, Susanna.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
2: We sit together on the sofa with the music way down.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight, kello on 9:24. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot siellä kuulolla. Just tuossa 8 uutisten jälkeen julkaistiin tonne meidän Facebookiin lippukisaa, nimittäin torstaina, eli yli huomenna suomalaisella klubilla järjestetään Humala Late Summer Sessions. Siellä esiintyy Antti Autio, Pasi Salmi ja kumppanit Eerie Deer ja J. Laine. 2 lippua lähtee yhdelle onnekkaalle matkaan, eli käy kommentoimassa tonne Facebook-postaukseen, että kuka lähtisi sun kanssa tunnelmoimaan loppukesäiseen Etelärantaan, ja noin 2 lippua voi sitten huomenna aamupäivästä olla sun.
1: Radio Pori. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
3: YH-asunnot on Porin suurin vuokranantaja. Monipuolisia ja laadukkaita koteja elämän eri tilanteisiin, niin opiskelijoille, perheille kuin senioreillekin. Kauttamme myös Porin seniorikotiyhdistyksen asuntojen vuokraus. Porin YH-asunnot, koti kaikille. Hae asuntoa ja tee asuntohakemus osoitteessa porinyhasunnot.fi.
4: Niemelän Teemu tässä, terve. All Song Po Fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Lara Fabianilta soi I Will Love Again, kun kello on 18 vaille 9. Oikein hyvää tiistaista huomenta, Laura, sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Tässä sekä naisten että miesten superpesiskausi on pudotuspeli vaiheessa ja välierät starttailee naisten osalta sitten loppuviikolla ja keskustelu hyvin aikaisin alkavista sopimusneuvotteluista ja sopimusjulkaisuista on kirvottanut keskustelua tästä muun muassa viikonloppunakin, tai itse asiassa tuossa eilen Yle kertoi nimittäin esimerkiksi naisten superpesiksessä naisten hallitseva mestari Manse PP on vahvistanut jo ensi kesän joukkuetta kolmella ihan naisten superpesiksen huippupelaajalla, Helsingin rojuttarien Erika Rosendalilla, kirittärien Venla Karttusella sekä Rauman Feran Aino Tanhualla. Sopimukset on siis tehty, vaikka pelaajista jokainen on pelannut vielä kuluvan kauden toisaalla, eivätkä nämä tiettävästi ole ainoita niin sanottuja ylivuotisia sopimuksia. Feran varapuheenjohtaja Rauman suunnalta sanoo, että kyllä tämä aihe tietysti tunteita herättää. Joku säännöstä tässä pitäisi olla, minkä voisi seurojen kesken miettiä ja sopia. Asiaa on kysytty myöskin Pesäkarhujen puheenjohtajalta. Vesa Saine ei usko esimerkiksi työlainsäädännön mahdollistavan tällaisten kieltojen asettamista, ja Saine kuvaa, että ei ymmärrä lainkaan tällaista keskustelua, että tämä on urheiluliiketoimintaa ja kuuluu siihen, eikä tämä ole ongelma. Oli sopimusten tekeminen kesken kauden joskus kiellettyä ja silti sitä ei koskaan noudattanut, ja Vesa Saine ihmettelee, että miksi tehdä sääntöjä, joita ei sitten pystytä valvomaan, mutta tämä herättää runsaasti keskustelua, että näitä sopimuksia ja sitten tehdään jo näin hyvissä ajoin kesken kuluvan kauden. Phil Collins oli Halosta musiikissa. Tämä on Suomi-neito.
1: Radio Pori.

0: Phil Collinsilta soi Another Day in Paradise. Pesäkarhut starttailee välieräsarjaa perjantaina Jussittaria vastaan, eli Seinäjoelta lähdetään liikkeelle seinäjokilaisilla sitten. Kotietu tässä sarjassa on, eli perjantaina startataan Seinäjoelta ja sunnuntaina sitten pelataan Porissa kotikentällä ja liput on tullut myyntiin ja taatusti sitä porilaista kotiyleisön voimaa halutaan sitten Jussittarille näyttää, eli sunnuntaina toivottavasti moni löytää tiensä tonne Huikoo-areenalle. Ihan ok säätä on luvassa, ainakin tämän hetkisen ennusteen mukaan vähän jotain ajoittaisia sateita voi sunnuntaina olla, mutta se nyt ehtii muuttua tässä vielä moneen kertaan.
1: Paikallinen. Radio Pori.

Epänormaali ja tahroja paperilla. Heikkona jatkunut työvoiman kysyntä ja tavanomainen kausittainen nousu työttömyydessä on nostanut työttömien määrää täällä Satakunnassa heinäkuussa korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2020. Jatketaan tästä uutisissa Kolbi Kielletin jälkeen. Tämä on Bubbly.

0: Erkku Porin autolasi. Korjaa ja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
1: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina 10:00 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satakunnassa kuntien työllisyyspalveluissa oli heinäkuun lopussa 12 040 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 720 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä kasvoi vajalla 200 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Satakunnassa heinäkuussa 12,5%. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaisin verrattuna noussut 14 Satakunnan 16 kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut 417 henkeä. Heinäkuussa työttömyys oli korkeinta Porissa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 15,2%.
0: Radio Porin sää.
2: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, lämpötila 17 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
0: Paikallinen Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Joe Cockerilta soi Unchain My Heart. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura, täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Satakunnan omaishoitajat ry etsii uusia omaisystäviä vapaaehtoistoimintaan. Mistä on kyse, siitä jutellaan Mari Helstenin ja Emilia Korkeajan kanssa tuossa kello 9.30. Bossonia ja Ettaa musiikissa. Tää on Million Dollar Smile.

0: Bostonilta soi One in a Million, kun kello on varttia yli 9. Hyvää tiistaista huomenta. Valitettavia työllisyys- tai pikemminkin ehkä työttömyysuutisia Satakunnassa. Yli 12 000 työtöntä työnhakijaa oli heinäkuussa, ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä työvoiman heikkona jatkunut kysyntä ja tavanomainen kausittainen nousu on nostanut siis työttömien määrän korkeimmalle tasolle sitten koronakesän 2020. Valitettavasti etenkin nuorten työttömyys ja myöskin pitkäaikaistyöttömyys on edelleen kasvanut voimakkaasti. Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 17% viime vuoden heinäkuuhun verrattuna, ja myöskin tosiaan sitten pitkäaikaistyöttömyys valitettavasti on noussut. Uusia työpaikkoja on avautunut vuoden takaisesta myöskin aiempaa vähemmän, kun vertaa viime vuoden heinäkuuhun, 23% vähemmän kuin vuosi sitten. Miley Cyrus, End of the World.
1: Rakastamme Poria. Radio.

0: Maailmansaarukselta Soy End of the World 19 minuuttia yli 9 on kello aurinkoista tiistaista huomenta. Valitettavia työllisyysuutisia Satakunnassa. Yli 12 000 työtöntä työnhakijaa heinäkuussa. Toki tässä on semmoista tavanomaista kausittaista nousua, mutta silti työttömien määrä heinäkuussa on noussut korkeammalle tasolle sitten koronakesän 2020. Korkeinta työttömyys oli Porissa, 15,2% on työttömien työnhakijoiden osuus kaikesta työvoimasta. Alimmillaan työttömyys on Satakunnan kunnista Eurassa. Siellä tuo osuus oli 7,6.
1: Radio Pori.
2: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulttuurhyset fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhyset fiini. Velkommen. Yhteistyössä fiini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
8: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
9: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
10: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
11: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
12: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kello on 25 minuuttia yli 9, oikein hyvää tiistaista huomenta. Satakunnassa etsitään uusia omaisystäviä omaishoitajien tueksi. Mitä omaisystävät tekee ja miten omaisystäväksi pääsee? Näistä aiheista jutellaan Satakunnan omaishoitajat ry:n Mari Helstenin ja Emilia Korkeaojan kanssa Elias Koskisen jälkeen. Tämä on meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: rakastuu.
1: Elias Kaskinen ja meidän tässä kuuluisi rakastuu. Uusia vapaaehtoisia kaivataan omaisystävät toimintaan studiossa Satakunnan omaishoitajilta. Mari Helsten, Emilia Korkea ja hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta.
1: Hei, mitä ylipäätään tämä omaisystävät toiminta on?
2: No, omaisystävä kulkee omaishoitajan rinnalla erilaisissa arjen tilanteissa ja erilaisissa omaishoitotilanteissa. Et monesti omaishoitaja saattaa kokea yksinäisyyttä siellä arjessa, niin rinnalla kulkijat on tosi tärkeässä asemassa.
1: Eli kyseessä on siis vapaaehtoistehtävä, eikö niin?
2: Kyllä, kyllä. Ihan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin toimitaan, että ei mitään erityisosaamista tarvita.
1: No, miksi omaisystäviä tarvitaan? Miksi etsitte vapaaehtoisia tähän toimintaan?
2: No, ehkä just se, että omaishoitajat kokee siellä arjessaan yksinäisyyttä ja ehkä sitten omaisystävä, varsinkin jos hänellä on itsellä sitä omaishoitokokemusta, niin voi myöskin sitä vertaistukea sitten tarjota ja myöskin sen hengähdyshetken sinne mahdollisesti raskaaseen omaishoitoarkeen.
1: Millaista se vertaistuki, Emilia, on? Mitä kaivataan?
3: Kaivataan sellaista kuuntelijaa, joka on luotettava ja jaksaa olla siinä arjessa tukena ja myöskin tuoda niitä semmoisia pieniä hengähdyshetkiä ja ilonhetkiä sinne arkeen.
1: No, mitä ajattelette, että kenelle tällainen omaisystävätoiminta voisi sitten sopia?
2: No, mä ajattelen, että se sopii ihan kelle tahansa, kuka haluaa auttaa toista ihmistä ja jotenkin ajattelen, että meillä on jokaisella ihmisellä semmoinen elämän kokemus, mikä saattaa sitten auttaa toista ihmistä.
1: Kuinka paljon omaisystäviä tällä hetkellä teillä on?
2: No, itse asiassa niitä on tällä hetkellä, olisiko 2 paria, että niitä on sillai yksittäin sitten aina katsotaan tilanteita ja näin, että ei tämmöistä isompaa perehdytystä ei ole ennen toteutettu, mutta että toi yhteistyö Satavoimaa omaishoitoon hankkeen kanssa antoi nyt sitten sen mahdollisuuden.
1: Eli tarvetta on. Hei, minkälaista palautetta tulee niin omaishoitajilta kuin sitten näiltä omaisystäviltä? Mitä kuulette kokemuksia?
2: Monet on saattanut löytää ihan ystävyyden, ihan aidon ystävyyden sieltä, että ehkä se vertaisuus on se, mikä korostuu palautteissa. Mitäs Emilia, onko?
1: Millaisia kommentteja kuuluu?
3: Vertaisuus ja sitten se, että miten niinku vieraat ihmiset, kun löydetään sopivat parit yhteen, niin sitten siinä voi syttyä jotain sellaista lopun elämän kestävää ystävyyttä.
1: Just näin. Hei, no, mitä tämä toiminta käytännössä sitten voi olla? Jos omaisystäväksi lähtee, niin miten se sitten niinku menee?
2: Ihan yksilöllisesti katsotaan se tarve ja jos omaisystäväksi lähtee, niin yleensä on tämmöinen alkutapaaminen meidän toimistolla, missä on sit meistä joku työntekijöistä mukana ja kartoitetaan molempien mielenkiinnon kohteita ja se voi olla ihan puhelinkeskustelu, se voi olla viestittely, se voi olla ehkä johonkin kulttuuritapahtumaan yhdessä lähteminen.
1: Eli ei ole mitään sellaista tarkkaa rakennetta, että ei näin ole, tämä nyt sitten menee.
2: Ei ole tarkkaa, että se ehkä on, että meillä on puoli vuotta se, että me yhdistyksessä koordinoidaan sitä toimintaa, mutta toki sen jälkeen on sitten pysyviä ystävyyksiä löytynyt. Että.
1: No, jos nyt innostuu, että omaisystävyys voisi olla sellainen uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, mihin lähtee, niin mitä pitää nyt tehdä?
2: Ihan ottaa matalalla kynnyksellä meihin yhteyttä, joko puhelimitse tai sähköpostitse, että WhatsAppinkin kautta voi sitten kysellä lisää.
1: Ja oliko niin, että ensi viikolla on joku tapahtuma myöskin?
3: Joo, ensi viikon tiistaina on koulutus.
1: Koulutusta, niin pääsee sitten myöskin treenaamaan ja miettimään vielä, että olisiko se oma juttu.
2: Kyllä.
1: Jes, hei, kiitos oikein paljon, Maria ja Emilia.
2: Kiitos. Radio Pori.

0: Ray Daltonilta soi Blood Running, ennen sitä jututettiin Satakunnan omaishoitajat ry:n Mari Helsteiniä ja Emilia Korkeaoja omaisystävätoiminnasta. Omaisystäviä jälleen omaishoitajien tueksi kaivataan, ja tähän toimintaan järjestetään myöskin perehdytys viikon kuluttua tiistaina 1. päivä syyskuuta kello 17 tuolla Satakunnan omaishoitajien toimistolla Valtakadulla. Ja perehdytys on ihan maksuton ja avoin kaikille, ja totta kai sitten lisätietoja löytyy tuolta Satakunnan omaishoitajien nettisivuilta.
1: Radio Pori. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
3: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, entreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Dido taas soi White Flag, mukavaa tiistaista, huomenta lähestyvää aamupäivää. Laura täällä sun seurana, kiva että oot siellä kuulolla. Huomenna keskiviikkona Satakunnan museopaloautoyhdistys järjestää museopaloautokulkueen tässä Porin keskustassa kello 18.30. Luonnollisestikin tämä kulkue aiheuttaa tilapäistä haittaa liikenteelle tuossa keskustan alueella, eli museopaloautot kokoontuu Porin torille noin kello 17.30. Tollon voi sitten käydä tutustumassa tähän kalustoon, ja kulkue lähtee liikkeelle kello 18.30, kulkee ensin Antinkatua etelään, sitten Liisankatua länteen, etelä- ja pohjoispuistoa pohjoista kohti sekä sitten Valtakadun kautta itään ja takaisin Porin torille. Eli tällainen kulkue mahdollista nähdä sitten huomenna keskiviikkona Porissa. Ei nyt ihan joka päivä museopaloautokulkuetta nähdä.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Survivorilta Soy Eye of the Tiger, 6 minuuttia vaille 10 on kello. Hyvää tiistaista aamupäivää, aurinkoista sellaista. Laura täällä vielä tunnin ajan sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Aika koneen kautta uutisiin. Tää on odota.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Kotihoito 100. Marja.
5: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
4: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
6: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vieraillut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 17 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta.
9: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Täällä ollaan ja kello 11 saakka sun kanssa Radio Porin aamussa tiistaita. Starttaillaan Belinda Carlislelta, soi siinä Heaven is a Place on Earth. Kiva, että oot siellä kuulolla. Elokuun 25. päivä on kalenterissa. Loviisa viettää nimipäiväänsä eli lämpimättä, niin pari onnittelut kaikki Loviisat. Richard Maxia ja Alex Warnia musiikissa. Tää on Fever Dream.

0: Richard Moxilta soi Hazard tasan viikon kuluttua liigakausi polkastaan käyntiin, nimittäin tämä superpitkä kausi käynnistyy jo ensimmäinen päivä syyskuuta. Yleensähän siellä syyskuun puolivälissä liigakausi päräytellään käyntiin, mutta nyt sitten kun tätä superkautta niin sanotusti starttaillaan, niin myöskin sitten aiempaa tätä aloitellaan. Joukkueitahan on nyt sitten enemmän, myöskin liigakauden budjetit ovat paukkuneet 50 miljoonan euron raja. Raja on sitten ylittynyt, Jokerit palaa liigaan näin myöskin sitten kiinnostusta taatusti ennätys paljon liigaa kohtaan on. Ja kolme joukkuettahan sitten liigakauden päätteeksi sieltä runkosarjan viimeiset kolme tipahtaa uuteen B-sarjaan, jota sitten kahdessa sarjassa pelataan sitten ensi syksystä, mutta viikon kuluttua kausi lähtee käyntiin. Vielä yksi harkkamatsi ehti Jässillä olla tässä ennen kuin ensi tiistaina suunta on sitten Oulu.
1: Radio Pori.

0: Erika Wikmanilta Chichi Oliino ensi tiistaina siis liigakausi käyntiin Ässien osalta Oulusta Kärppiä vastaan ja kotiavaus sitten on luvassa ensi viikon perjantaina 4. päivä syyskuuta tuolloin Ilves saapuu sitten Isomäki Areenalle. Murray Head, One Night in Bangkok ja sen jälkeen jutellaan Kulttuurihuset Fiinin kesän kuulumisista.
1: Radio Pori. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
7: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
6: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Murray Headilta soi tässä One Night in Bangkok. Miten kulttuurihuiset Fiinissä syksy on mennyt? Siitä jatketaan ihan hetkisen kuluttua toiminnanjohtaja Senni Pöyryn kanssa. Mutta mikä olisi sellainen tulevan syksyn kohokohta Fiinissä?
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Yksi ehdoton syksyn kohokohdista on tuossa lokakuun puolivälissä. Meille tulee Tukholmasta, voisi sanoa, että tämmöinen ruotsalaisen nykysirkuksen lippulaiva, Company Giraffe, tulee tuomaan 3 esitystä maagista nykysirkusta, niin sitä odotan kyllä valtavasti ja se on varmasti valtava hienoa ja siinä ei ainakaan ole myöskään kieliesteenä kenellekään katsoa sirkusta, niin toivon, että ihmiset sinne löytää sankoin joukoin. Liput on myynnissä ja niitä kannattaa varata, niitä on myös mennyt jo ihan hyvin.
1: Kuuntelet Radio Poria.
0: Näin siis toiminnanjohtaja Senni Pöyry tuolta Kulturhuset Fiinistä, Metro Boomin Weekend ja 21 Savage Creepin ja sen jälkeen jatketaan siitä, miten Fiinin kesä on mennyt.

0: Metro Boomin ja kumppanit Creepin eilisiltapäivänä Virtasen Tarun vieraana piipahti Kulttuurhuset Fiinin toiminnanjohtaja Senni Pöyry. Miten Fiinin ensimmäinen kesä on sujunut? Jatketaan siitä Sennin kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Hei, millainen kesä Fiinissä on ollut?
3: No nyt on ensimmäinen kesä ollut aika rauhallista. Meillähän ei nyt kauheasti tapahtumia ollut, mutta otettiin ihan nyt semmoisen kokeilun kannalta, että katsotaan vähän, miten tämä lähtee pyörimään.
2: No, Fiinin upeat puitteet varmasti kiinnostaa ulkopuolisiakin tapahtuman järjestäjiä, niin millaista kysyntää on ollut?
3: No kyllä aika paljon tulee kyselyjä, varmaan se syksyn pahin ruuhkahuippu on vasta edessä, mutta kyllä nyt jo tulee päivittäin soittoja ja viestejä.
2: Kuinka pitkälle nämä kyselyt sitten menee siitä kyselyhetkestä, niin kuin pitkälle tulevaisuuteen niitä ajankohtia kysellään?
3: No sanotaan, että vuosi on aika lailla semmoinen niin kuin keskimääräinen, mutta kyllä meille pisimmälle menee jo 1,5 vuoden päähän.
2: No Fiinissä sattuu ja tapahtuu totta kai, niin millaisia tässä alkusyksyllä olisiko jotain kohokohtia sulla, Senni, nyt tähän nostaa?
3: Joo, kyllä. Eli nostaisin ehdottomasti esimerkiksi Porin päivän hulinat. Siihen osallistutaan karkelointiin. Meillä on lauantaina 26.9. muumit esiintymässä ihan koko perheelle täysin maksutta. Kolmesti esiintyy ja osallistutaan tuohon Porin päivän torijuhlaan heti 10:00 aamulla.
2: Eli siinä nyt jo ensimmäisiä vinkkejä tähän alkusyksyyn. No näin, alkusyksy tai loppukesä, kumpaa tässä nyt sitten eletäänkin, niin puhutaan loppukesästä. Yksi iloinen tapahtuma on nyt lauantaina, kun upealla kattoterassilla lauletaan yhdessä. Alkukesän lauluilta oli sen verran kova hitti jo silloin viimeksi, että Radio Porin ja Fiini All Song Po Fiini-tapahtuma järjestetään uudelleen. Millainen tapahtuma on luvassa?
3: No toivottavasti iloinen ja ennen kaikkea hauska ilta, eli nythän mennään tämmöisellä rapujuhlateemalla tähän ajankohtaan sopivasti ja ei kuitenkaan oteta ihan liian vakavasti tätä, eli porilaisille matalalla kynnyksellä lauletaan molemmilla kotimaisilla juomalauluja sekä sitten vähän muitakin loppukesään sopivia lauluja kaikilla murteilla.
2: Onko vielä paikkoja jäljellä tapahtumaan?
3: Mahtuu oikein hyvin, mutta kannattaa varata ennakkoa, eli viimeksi myytiin aika lailla loppuun.
2: Miten nyt, jos siellä joku on korvat höröllä, että miten haluan ehdottomasti osallistua tähän lauluiltaan, niin mitä pitää tehdä?
3: Kannattaa helpointa on mennä meidän nettisivuille www.kulttuurhuset.fi, niin sieltä löytyy. On helppo varata lippuja tapahtumiin.
4: On vaan yksi kirvatsi, vaan yksi lokkilava ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Seiniltä Soy Die For Me, kello on 21 minuuttia vaille 11 mukavaa tiistaita. Lauantaina tosiaan lauletaan yhdessä Kulttuurhuiset Fiinin upealla kattoterassilla All Song Po Fiini -tapahtuman merkeissä. Rapujuhlatunnelmissa ollaan ja lauletaan suomeksi ja ruotsiksi ja poriksi ja kaikilla mahdollisilla kielillä. 4,5 € on pääsymaksu tonne tapahtumaan. Kulttuurhuisetfiini.fi on tietty sivu, mistä voi käydä itselleen ton varsin edullisen paikan All Song Po Fiini niin lunastamassa. Trolli jatkaa. Jimmy Dean hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. All Song Po Fiini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulttuurhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulttuurhuset Fiini. Velkommen! Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
5: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
6: Puuvilla.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Jeepe!
11: Jake!
10: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Trollilta soi Jimmy Dean, 14 minuuttia vaille 11 on kello, mukavaa tiistaita. Tuossa tuli juteltua All Song Po Fiini yhteislaulutapahtumasta tämän viikon lauantaina tuolla Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla. Sinne voi käydä paikan varaamassa varsin huokean 4,5 euron hintaan tuolta kulturhuusetfiini.fi sivustolta. Se yhteistyössä Radioporin ja Fiinin kanssa järjestetään, ja alkukesällähän yhteislaulutilaisuus tuolla kattoterassilla oli mitä mainioin, ja näin ollen sitten rapujuhlatunnelmissa uudelleen yhdessä lauletaan elokuun viimeisenä lauantaina. Tapahtumia on tietysti viikonloppuna muitakin, muun muassa Humala Craftfest tuolla suomalaisella klubilla, ja sen puitteissa meiningit lähtee käyntiin sitten jo torstaina Humala Late Summer Sessions nimisellä tapahtumalla. Suurin piirtein 500 asiakaspaikkaa tähän tunnelmalliseen suomalaisen klubiin tallipihalla ja talliravintolassa järjestettävään minifestivaaliin. Siellä Antti Autio on pääesiintyjänä, mutta kuullaan myöskin Pasi Salmia ja kumppaneita, Iridiriä ja J. Lainetta. Ja kaksi lippua tähän tapahtumaan olisi jaossa tuolla meidän Facebook-sivulla. Käy sinne kommentoimassa, kuka lähtisi torstaina sun mukaan tunnelmoimaan elokuun lopun Etelärantaa, ja huomenna kello 11 sitten tämä kilpailu päättyy. Eli käy nopeasti kommentoimassa, mikäli liput tonne Late Summer Sessionsiin haluat voittaa. Portion Boys ja Kake Randelin, juhannusyö.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Brunan Keating ilta soi If Tomorrow Never Comes, kello on 10:11. Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Meidän yhteinen aika tänä aamun osalta on tässä. Virtasen Taru sitten sun seurana iltapäivälähetyksen puolella kello 13 eteenpäin, ja me jatketaan juttua sitten huomisaamuna 7:00. Siihen saakka aurinkoiset kivat tiistait ja moi!
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: kotitalousalueen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Radio Pori, STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaa 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
6: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 17-18 asteen tuntumassa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtiengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
3: Ollaan kyllä.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
7: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori.
1: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotihoito 100. Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rosta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Kokoomus ehdottaa, että ihmisten annettaisiin sijoittaa itse osa omista eläkemaksuistaan. Ajatuksen nostaa esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puheessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Kopra sanoo, että Ruotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse. Tämä on vahvistanut pääomamarkkinoita ja parantanut tuottoja. Lisäksi se on tehnyt ruotsalaisista kansan, joka omistaa, hän sanoo. Kopra sanoo tietävänsä, että esitys herättää vastustusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aloittanut kesäkokouksensa Turussa. Henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa mies kuoli poliisitehtävän jälkeen, kertoo Rinnekodit-yhtiö. Kehitysvammainen mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena toissa perjantaina. Syyttäjälaitos kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Rinnekotien mukaan tilanne tapahtui Espoon Lakistossa vammaisten ihmisten asumispalveluissa. Yhtiön mukaan yksikön henkilöstöresurssi oli mitoituksen mukainen ja paikalla oli kokenut ja tehtävänsä koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
5: Tiistain sää on puolipilvinen ja poutainen. Ylimmillään lämpötila on 18 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
3: Koska rakastamme Poria.

0: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Meidän mummulle pitäisi löytää uusi asunto. Ei mummu pysty enää hoitamaan sitä isoa omakotitaloaan yksin.
7: YH-asunnothan on Porin suurin vuokranantaja. Niillä on senioriasuntojakin. Asun itsekin YH-asuntojen vuokra-asunnossa. Heitä löytyy koteja ihan kaiken ikäisille. Asuntohakemuksen teet helposti verkkosivuilla porinyhoasunnot.fi.
8: Porin YH-asunnot. Koti kaikille.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
1: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
0: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
1: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
2: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
3: Jeepe!
4: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
10: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee joku laittaa.

0: isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Ah, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Turun hovioikeudessa alkoi tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Hän vaatii hovissa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät taas vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Airiston Helmi oli syyttäjien mukaan naamio. Sen tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa, vaan kiinteistöjen osto ja hallinnointi tapahtui Melnikovin yksityisessä intressissä, erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoi asiaesittelyssään. Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Lounais-Suomen poliisi tutkii kahta Porissa Kalaholman alueella elokuussa tapahtunutta asuntomurtoa. Tapauksia tutkitaan epäiltyinä törkeinä varkauksina. Asuntomurtojen epäillään tapahtuneen maanantain ja torstain välillä viime viikolla Kalaholmassa Ankeriaan tiellä ja Nahkiaisen tiellä. Asunnoista vietiin erilaista arvotavaraa ja käteistä rahaa. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista, jotka voivat liittyä tutkinnassa oleviin asuntomurtoihin. Erityisesti poliisia kiinnostaa alueella liikkuneet henkilöt ja ajoneuvot. Tiedot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen poliisille puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.
7: Radio Porin sää.
9: Aurinko paistaa, lämpötila 18 astetta ja heikkoa länsituulta tällä hetkellä. Ennuste lupaa iltapäivään melkein selkeää ja puoli pilvistä, illalla selkeää. Päivän ylin lämpötila on noin 19 astetta.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Ei ku ei joo, Julle Kallio nyt täällä. Täällä on Virtasen Taru. Julle oli jäänyt järjestelmään, mutta ei se haittaa. Kello on 7:30 yli iltapäivä 1 ja Virtasen Taru Radioporin iltapäivässä tonne kello 18 saakka. Oikein mukavaa tiistaita. 25. päivä elokuuta on tänään. Kalenterista löytyy Loviisa. Loviisan nimipäivä on tänään. Oikein lämpimät onnittelut. Soul Asylumin Runaway Train kuullaan ihan kohta, mutta otetaan ennen sitä vielä Leonilta. Don't worry.

0: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Chasing Paradise soi Kaigolta ja One Republicilta. Pikkusen tekniikkaongelmia meillä täällä päässä, mutta ei hätiä mitiä kyllä näe tästä. Hetkisen kuluttaja jatkaa Starshipin biisi. Nothing's gonna stop us now.
1: Radio Pori.
2: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
4: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
7: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
8: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkostoosoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Näin suoraan 80-luvulta. Starship, nothing's gonna stop us now. Kurkataan tähän ensimmäisen tuntiin jo tämän viikon tulevaa, mahdollisesti tulevaa säätä. Miltä näyttää? Nimittäin eilehän näytti nämä arkipäivät oikeinkin mukavilta ja kyllä ne pääsääntöisesti näyttää edelleenkin siltä. Tänään tiistaina, huomenna keskiviikkona ja vielä torstainakin ei pitäisi sadella. Lämpötila 18-20 asteen välillä ja kyllä nyt toi perjantaikin vielä ihan kivalta näyttää. 19 ja yksi ainoa sadepisara, joten jo aika vähällä sademäärällä päästään. Ja näyttää todella siltä, kun eilen oli semmoinen aaninki, että lauantai sunnuntai on oikein sateen. Päivät, niin se lauantaikin on vähän rauhoittunut, eli sunnuntai ja maanantai näyttää tällä hetkellä niiltä sateisemmilta säiltä. Mutta katsotaan, kyllä nämä aina tuppaa muuttumaan jopa ihan päivänkin sisällä jo aika paljon. Evelina jatkaa, tämä on Kirsikat.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
3: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
2: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
3: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
4: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
5: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisä?
3: No telkkari.
5: Ei, tietenkin hyvä.

0: Matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. Allsång på Fini, yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Finin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fini. Velkommen, yhteistyössä Fini ja Radiopori. Tilkka iloa joka päivä.
4: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Oppositiopuolue Vihreät vaatii, että Suomi sitoutuu poistamaan lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan ensiaskeleet tähän olisi otettava jo syksyn budjettiriihessä. Hyrkkö sanoo, että lapsilisä tulee säätää etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin sitä ei enää huomioitaisi tulona toimeentulotukea laskettaessa. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta tulisi vahvistaa 35 eurolla kuukaudessa. Vihreät ajaa edelleen myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Eilen Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Lounais-Suomen poliisi tutkii kahta Porissa Kalaholman alueella elokuussa tapahtunutta asuntomurtoa. Tapauksia tutkitaan epäiltyinä törkeinä varkauksina. Asuntomurtojen epäillään tapahtuneen maanantain ja torstain välisenä aikana viime viikolla Kalaholmassa, Ankerian tiellä ja Nahkiaisen tiellä. Asunnoista vietiin erilaista arvotavaraa ja käteistä rahaa. Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikista havainnoista, jotka voivat liittyä tutkinnassa oleviin asuntomurtoihin. Erityisesti poliisia kiinnostaa alueella liikkuneet henkilöt ja ajoneuvot. Tiedot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen poliisille puhelimitse tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.
5: Radio Porin sää.
7: Aurinko paistaa vielä aika lailla kirkkaalta taivaalta täällä Porin keskustassa. Lämpötila 18 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Pilvisyyden pitäisi alkaa lisääntymään, nimittäin ennustelupaa iltapäivään puolipilvistä, illalla selkeää. Päivän ylin lämpötila on 19 astetta.
5: Radio Pori. Liikennetiedote.
8: Tie 2, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
9: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
10: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Näin soi Scorpions No One Like You. Kello on 14.09 Virtasen Taru Radioporin iltapäivässä sun seurana. Näin ikään kuin puhtaalta pöydältä starttaillaan. Hiukan oli teknisiä ongelmia tuossa viime tunnilla, mutta eiköhän tämä nyt tästä lähe. Tiistaita mennään. Elokuun 25. päivä on tänään. Nimpparisankarina on Loviisa. Oikein lämpimät onnittelut. Juise Leskiseltä kohta Musta aurinko nousee. Otetaan ennen sitä vähän tuoreempaa tuotantoa. Damiana David Tyler ja Nile Rodgers, Talk to me.

0: Juise Leskinen, Musta aurinko nousee. 14.16 on kello, oikein kivaa tiistaita, aurinkoista tiistaita jopa. Pelastuslaitos sai hälytystehtävän tässä iltapäivällä tänään Porin Lyttylään ja siellä tosiaan paikalla ilmeni, että joku oli polttanut nuotiota ja tulipesä oli vielä kaiken lisäksi jätetty savuamaan. Ohikulkija tästä oli palokunnan paikalle hälyttänyt. Päivystävä palomestari Tuomas Kiskola muistuttaa tässä kohtaa nyt, että ensinnäkin voimassa on metsäpalovaroitus. Silloin avotulen tekeminen on ihan kokonaan kiellettyä ja lisäksi nuotio on yleensäkin sytytettävä vaan niille tarkoitetuilla nuotiopaikoilla, eli ei missään ihan vaan keskellä pöpelikköä. Tällä kertaa onneksi jäi pelastuslaitoksen tehtäväksi vaan varmistaa, että tuli sitten kunnolla, oli sammunut, mutta ei näin, eli metsäpalovaroitus, ei tehdä avotulta ja jos muulla ajalla sitä sitten nuotiota tehdään, niin tehdään vaan nuotiopaikoilla. Michael Schulte ja Rehab jatkaa. Tämä on Waterfall.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Michael Schulte ja Rehab, What a Fall. 14.20 on kello ja 17.5 astetta tällä hetkellä ulkona lämpötila. Aurinko paistaa oikein komiasti edelleen, mutta kyllä niitä pilviä nyt ennusteen mukaan sinne pitäisi tässä iltapäivän aikana vielä lipua. Toivotaan, että ei livu, sanotaan näin. Smooth Operator tulossa ihan kohta, shade, eli sade.
1: Radio Pori, liikennetiedote.
2: Tie 2, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Ulasoori, Pihlava. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Huonekalujen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Onko yrityksesi ulkoinen ilme heikossa hapessa? Kaipaako näkyvyytesi päivitystä? Kaikkea mainontaan, kaikkea näkyvyyteen. KTS-tuote. Myös yritystekstiilit ja liikelahjat. KTS-tuote. Näkyvyyden asiantuntija jo yli 30 vuoden kokemuksella. Helmentiellä Herralahdessa. Tulevan metroaseman vieressä.
7: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

palataan joidenkin kohdalla useampi 10 vuosi taaksepäin, joidenkin kohdalla tietysti vähän vähemmänkin riittää, mutta ala-asteelle englannin tunneille. Muistatko sä, onko teidän enkun tunneilla ollut teillä tämmöiset englanninkieliset nimet? Eli ei ollakaan näillä perussuomalaisilla nimillä kutsuttukaan siellä englannin tunnilla, vaan on ollut ihan omat nimet in English. Me jatketaan tästä aiheesta Stigin Kuka on se oikea? -biisin jälkeen Lauran kanssa.

0: Stiike, kuka on se oikea? Mukavaa iltapäivää, Laura.
1: Mukavaa iltapäivää.
0: Laura vai Laura? Onko sä ollut silleen tylsästi ihan vaan Laura?
1: En todellakaan. Siis se hetki, kun saa valita sen englanninkielisen nimen siellä enkuntunnilla, niin siis ei kysymystäkään siitä, että olisin ollut Laura. Ei todellakaan.
0: No mikä? Mikä oli?
1: Mä olin itse asiassa, mä yritin tuossa nopea googlata, että olisinko mä löytänyt sen TV-sarjan, mistä mä tämän idean sain. Mä pidin kuitenkin kiinni siitä, että alkaa niinku L-llä, ettei lähetä nyt ihan niinku hulluttelemaan sen englanninkielisen nimen kanssa. Mut mä muistan, että tää oli jostain TV-sarjasta, mutta mä en niinku löytänyt mieleeni sopukoista semmosia hakusanoja, millä mä olisin löytänyt sen TV-sarjan. Mut mun nimi enkuntunneella oli siis Lydia. Eli Lydia.
0: Lydia.
1: Kyllä.
0: Lydia.
1: Joo.
0: No niin, se oli, no alkoi se L-llä kuitenkin.
1: Alkoi se L-llä, joo, mä niinku sen verran rajasin tätä niinku iteltäni, että ei lähetä niinku aivan liian kauas, mutta ei tietenkään ollut vaihtoehtokaan, että olisi Laurana pysynyt. Joo. Mikäs sulla?
0: Mä olin Judy.
1: Judy. Okei, no Judy. Sä lähit kyllä hulluttelemaan. Kyllä.
0: Joo, lähdin, koska siis teillä oli itse asiassa yllättävän vähän, jotain Trudy oli se, mutta en tykännyt yhtään, mutta Judy oli vähän lähemmin.
1: Saara olisi ollut.
0: No ei
1: liian lähellä.
0: Ei lähtenyt. Joo, piti olla vähän jotain erilaista. Mä en tiedä, miksi se oli se Judy, mutta se oli mulla siis ihan semmoinen. Että se oli se oltava.
1: Joo, mutta tämä on mun mielestä niinku hauska juttu. Siis tämä on niinku keskustelu, jota säännöllisesti kyllä niinku kavereiden ja tuttujen kanssa käydään. Et aina jostain tulee mieleen, että hei, et oliko teillä muuten enkunkieliset nimet ala-asteella?
0: Joo.
1: Ja kyllä se aika, ehkä se on, kun en mä tiedä, onko se sitten kuulunut johonkin opetussuunnitelmaan tai jotain, koska niin. hyvin monella tämä sama muisto on.
0: Joo, ja siis tämä itse asiassa tämä ajatus mullakin lähti, koska siis edellispäivänä, tässä on nyt lapset toista viikkoa koulussa ja on nyt saatu niitä oppikirjoja kotiin tuotu päällystettäväksi, pikkunen pino. Ja mä kysyin sitten, kun mä englannin kirjaa päällystin, että hei, että ootteko te enkun tunnilla jo, että onko teillä englanninkieliset nimet? Ja sitten tyttö oli vähän sellainen, että ei. Kunnes eilen tuli viesti mulle tänne töihin, että arvoa äiti, mitä? Että me tuli nyt enkun tunnilla, saatiin valita ne enkunkieliset nimet. Ja jostain syystä tyttäreni halusi semmoisen nimen kuin Oakley, ja sehän on tavallaan niin kuin sukunimi, mutta hänestä se on jotenkin kauhean söpö. Ilmeisesti se tuntuu Oakley suussa ja kuulostaa jotenkin söpöltä.
1: No hänkin lähti kyllä hulluttelulinjalle.
0: No lähti todellakin, mutta hän myös kertoi kyllä, että kun paljon on luokallakin tämmöisiä lapsia, joilla on jo hyvin kansainvälinen nimi aivan valmiiksi, että et niin kuin Danielit on Danielejä ja JNE, niin kuin tätä tyyliä. Mutta mun 5-vuotias poika veti kyllä ihan niin kuin S:n hihasta, kun tästä tänä aamuna tosiaan vielä se keskusteltiin, nimittäin. Mä en nyt oikein tiedä, että kuuluuko tämä nyt lausua tällään, mutta 5-vuotias poikani valmiiksi valitsi itselleen englannin tunnille nimen, ja se on Yangqiu Yangkau Sao Dei.
1: No, mutta se on todella tällainen kansainvälinen. Se kuulostaa vähän tällaiselta, että mennään tuonne niinku itään, Japaniin, Koreaan, just sinne.
0: Joo, kyllä.
1: Niin, mutta ehkä hän voi alkaa opiskelemaan sitten
0: Ei tiedä.
1: Korea
0: ei tiedä,
1: tai
0: Yangqiu.
1: Ehkä se voi lyhentää Yangqiu.
0: Niin, Yangqiu, vaan otetaan toi Yangkau Sao Dei tuolta sitten lopusta pois. Mutta ihan kohtuu mielenkiintoinen, että kannattaa kysellä vähän niiltä pieneltäkin tenavilta, että millaisen englanninkielisen nimen haluaa esitelleen, niin sieltä voi tulla ihan ylläreitä.
1: Kyllä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Vestarinen yhtyeineen 2 on 3. 14.41 on kello Virtasen Taru Radioporin iltapäivässä. Sun seurassa mennään tonne 18 saakka yhdessä, eiks vaan? Samantha Foxia tulossa ihan kohta. Touch me.
1: Radiopori. Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Hei, sinä uskottu, toivottu, rakastettu. Anna äänesi kuulua. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit ovat 15. marraskuuta. Niissä voit vaikuttaa kotikulmiesi tulevaisuuteen. Asetu ehdolle 15. syyskuuta mennessä. Lue lisää osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
3: Synttäreillä Veikon, se toimii.
2: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Samantha Fox Touch Me, kello on 14.47. Tuolla tosiaan nyt Mäntyluodon tiellä, kakkostiellä, on tänään iltapäivällä sattunut liikenneonnettomuus. Tämä onnettomuus sattui Uudenniityn tien risteysalueen tuntumassa ennen kello 2 tänään iltapäivällä. Siellä nyt viimeisimmän tiedon mukaan on liikenteen ohjaus Mäntyluodon suunnasta. Saapuvat ohjataan kulkemaan Uudenniityn teollisuusalueen kautta. Ja tosiaan 13.52 sai Satakunnan pelastuslaitos hälytyksen tästä onnettomuudesta, mutta tämä on nyt tämänhetkinen tieto, eli jos oot Mäntyluodon suunnasta tulossa Poriin päin, niin Uudenniityn teollisuusalueen kautta. Nyt jatkaa Ed Sheeran, tämä on Eyes Closed.

kaikkea mukavaa tiistaita, Taru, täällä sun seurassa. Kyllä, kolmen uutisia kohden mennään tässä kovaa vauhtia ja säätietoja, mutta Phil Collinsia kuunnellaan vielä ennen sitä. Tämä on Against All Odds.

0: kärsinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
1: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
2: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
1: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
2: Miten tiesitte?
1: Ihan oli villi arvaus.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen.

0: Sen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Eilen valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Saksassa viranomaiset pitävät mahdollisena, että Leipzigin epäiltyä lentokenttäiskua yrittäneiden oli tarkoitus hyökätä useammalla droonilla. Asiasta raportoineiden saksalaismedioiden mukaan viranomaiset ovat löytäneet lentokentän lähistöltä jo 3. droonin. Lisäksi tutkijat löysivät 50 grammaa ainetta, jonka epäillään olevan räjähdettä. Elokuun alussa Leipzig-Hallen lentokentältä löydettiin räjähteillä varustettu drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Lentokenttä suljettiin tapauksen vuoksi muutamaksi tunniksi. Toisen droonin epäillään törmänneen kuljetusyritys DHL:n rahtikoneeseen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
3: Melkein selkeää ja poutaista, lämpötila 19 astetta ja kohtalaista luoteistuulta. Iltapäivällä tässä pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä melkein selkeään, illalla aurinkoista. Myös ensi yö on selkeä ja lämpötila putoaa alimmillaan 9 asteeseen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Kemppeläinen ja Kaihon karavaani, ystävänpäivä, 8 minuuttia yli iltapäivä 3 on kello, oikein ihanaa tiistaita, Taru täällä sun seurassa kello 18 saakka. Niin, 25. päivä elokuuta, ensi viikon maanantaina on hei elokuun viimeinen päivä ja tiistaina sitten viikon päästä siirrytään syyskuun puolelle virallisesti, kyllä vaan, kyllä vaan. Satakunnan omaishoitajat ry etsii uusia vapaaehtoisia omaisystävätoimintaan omaishoitajien tueksi. Tämmöiselle ystävätoiminnalle tarve on kasvanut. Moni omaishoitaja kokee siellä omassa arjessaan aika paljon kuormitusta ja yksinöisyyttäkin myös. Eli näille uusille vapaaehtoisille ollaan myös järjestämässä maksutonta perehdytystä Porissa tuossa syyskuun alussa. Ja aamulla studiossa Laura vieraana omaisystävätoiminnasta oli puhumassa Mari Helstein ja Emilia Korkeaoja, ja tähän palataan 15.30. Kannattaa pysyä kuulolla. Nyt tulossa Taylor Swiftiltä Elizabeth Taylor ja Celine Dionia perään.

Céline Dionilta soi Dude Lord de Somme. Kello on varttia yli iltapäivä 3 oikein aurinkoista tiistaita. Porin keskustan uimahallin kävijämäärä on laskenut. Kyllä, eli alkuvuonna lähes 20 000 ihmistä kävi vähemmän kuin viime vuonna sitten vastaavaan aikaan. Ja onhan toi jo aika lailla hälyttävä määrä. Eli toisin sanoen, jos mietitään prosenteissa, niin tämän vuoden alkupuoliskolla lähes 12% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna tuo Porin keskustan uimahallin kävijämäärä laski. Joo, niin. No, uimahallissa kävi alkuvuonna reilut 146 000 ihmistä. Keskustan uimahallin kertalipuhinta täällä Porissa on 7,5 €, mutta tällä kävijämäärien pudotukselle ei ole nyt selitystä löytynyt. Porin sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki kertoo Ylelle, että aiemminkin kävijämäärissä on ollut toki vaihtelua, mutta niihin on ollut selkeä syy. Muun muassa nuorisopassinuintikertojen muutokset on aiemmin vaikuttanut. Mutta tällä hetkellä siis 5.–9. luokkalaiset porilaiset pääsee uimaan 43 kertaa lukuvuoden aikana. Ja Kohtamäen mukaan on kyllä harmillista ja myöskin omituista, että hyvässä kunnossa olevan uimahallin kävijämäärä on laskenut. Ja tosiaan hän sanoo myös, että tulee tasaisesti pyyntöjä erityisryhmien alennuslipuista ja kaupunki toki haluaa tukea erityisesti nuorten liikkumista ja liikuntaa. Porin uimahallien aukioloaikojahan muutettiin ja supistettiin viime vuonna osana säästötoimia, mutta näihin laajempiin aukioloaikoihin palattiin jo tuossa huhtikuussa. Mutta toki siinä on se alkuvuosi, mikä mentiin sitten näillä supistetuilla, että löytyisiköhän mahdollisesti siitä jonkinnäköistä syytä. Tiedä häntä, mutta nyt ollaan kuitenkin sitä mieltä, että ei tähän oikein nyt syytä löydy, että minkä takia on noin paljon laskenut tuo kävijämäärä. Mutta toivottavasti se siitä nyt vielä nousee. Nyt kuunnellaan Arttu Viskarilta 4 A:ta.

0: Arttu Viskarilta soi 4A:ta ja tuossa hetki sitten juttelin, kun keskustan uimahallin kävijämäärä alkuvuonna väheni noin 20 000 kävijällä. Sen sijaan Maikkala kasvanut, mutta kävijämäärä kasvoi. Maikkalassa kävi alkuvuonna yli 73 000 ihmistä. Toki tuolla Maikkalassa sitten kävijämäärin selkein vaikuttaja on sää ainakin kesällä. Siellä nyt on muisteltu, että alkukesällä oli niitä helteisiä päiviä. Heinäkuussa sen sijaan kävijämittari ei raksuttanut niin vauhdikkaasti tuolla Maikkalassa. Meriporin uimahallin kävijämäärä oli alkuvuonna sinne vajaa 20 000. Määrä kasvo vuotta aiempaa verrattuna yli 2 400. Sandra jatkaa ihan kohta Everlasting Love.
1: Radio Pori.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikais huolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
12: Natupojat reissussa.
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Sandran Everlasting Love soi Radio Porin iltapäivässä 15.27. on kello, mukavaa aurinkoista iltapäivää. Aamulla tänään Lauran vieraana Satakunnan omaishoitajat ry:stä Mari Helsteen ja Emilia Korkeaoja. Nimittäin Satakunnan omaishoitajat ry etsii uusia vapaaehtoisia omaisystävätoimintaan omaishoitajien tueksi, ja tarve tämmöiselle ystävätoiminnalle on kasvanut. Moni omaishoitaja kokee siellä omassa arjessaan paljon kuormitusta ja myöskin yksinäisyyttä, ja uusille vapaaehtoisille on tuossa syyskuun alussa Porissa myöskin tulossa maksuton perehdytys. Ja kuunnellaan nyt vielä Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuun, sen jälkeen palataan aamun tunnelmiin, eli Mari Helsteen ja Emilia Korkeaoja Laura vieraana.

0: rakastua.
1: Paikallinen. Radio Pori.
2: Uusia vapaaehtoisia kaivataan omaisystävät toimintaan studiossa Satakunnan omaishoitajilta. Mari Helsten, Emilia Korkea ja hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
2: Hei, mitä ylipäätään tämä omaisystävät toiminta on?
3: No, omaisystävä kulkee omaishoitajan rinnalla erilaisissa arjen tilanteissa ja erilaisissa omaishoitotilanteissa. Et monesti omaishoitaja saattaa kokea yksinäisyyttä siellä arjessa, niin rinnalla kulkijat on tosi tärkeässä asemassa.
2: Eli kyseessä on siis vapaaehtoistehtävä, eikö niin?
3: Kyllä, kyllä. Ihan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin toimitaan. Et ei mitään erityisosaamista tarvita.
2: No, miksi omaisystäviä tarvitaan? Miksi etsitte vapaaehtoisia tähän toimintaan?
3: No, ehkä just se, että omaishoitajat kokee siellä arjessaan yksinäisyyttä ja ehkä sitten omaisystävä, varsinkin jos hänellä on itsellä sitä omaishoitokokemusta, niin voi myöskin sitä vertaistukea sitten tarjota ja myöskin sen hengähdyshetken sinne mahdollisesti raskaaseen omaishoitoarkeen.
2: Millaista se vertaistuki, Emilia, on? Mitä kaivataan?
4: Kaivataan sellaista kuuntelijaa, joka on luotettava ja jaksaa olla siinä arjessa tukena ja myöskin tuoda niitä semmoisia pieniä hengähdyshetkiä ja ilonhetkiä sinne arkeen.
2: No, mitä ajattelette, että kenelle tällainen omaisystävätoiminta voisi sitten sopia?
3: No, mä ajattelen, että se sopii ihan kelle tahansa, kuka haluaa auttaa toista ihmistä ja jotenkin ajattelen, että meillä on jokaisella ihmisellä semmoinen elämän kokemus, mikä saattaa sitten auttaa toista ihmistä.
2: Kuinka paljon omaisystäviä tällä hetkellä teillä on?
3: No, itse asiassa niitä on tällä hetkellä, olisiko 2 paria, että niitä on sillai yksittäin sitten aina katsotaan tilanteita ja näin, että ei tämmöistä isompaa perehdytystä ei ole ennen toteutettu, mutta että toi yhteistyö Satavoimaa omaishoitoon hankkeen kanssa antoi nyt sitten sen mahdollisuuden.
2: Eli tarvetta on. Hei, minkälaista palautetta tulee niin omaishoitajilta kuin sitten näiltä omaisystäviltä? Mitä kuulette kokemuksia?
3: Monet on saattanut löytää ihan ystävyyden, ihan aidon ystävyyden sieltä, että ehkä se vertaisuus on se, mikä korostuu palautteissa. Mitäs Emilia, onko?
2: Millaisia kommentteja kuuluu?
4: Vertaisuus ja sitten se, että miten niinku vieraat ihmiset, kun löydetään sopivat parit yhteen, niin sitten siinä voi syntyä jotain sellaista lopun elämän kestävää ystävyyttä.
2: Just näin. Hei, no, mitä tämä toiminta käytännössä sitten voi olla? Jos omaisystäväksi lähtee, niin miten se sitten niinku menee?
3: Ihan yksilöllisesti katsotaan se tarve ja jos omaisystäväksi lähtee, niin yleensä on tämmöinen alkutapaaminen meidän toimistolla, missä on sit meistä joku työntekijöistä mukana ja kartoitetaan molempien mielenkiinnon kohteita ja se voi olla ihan puhelinkeskustelu, se voi olla viestittely, se voi olla ehkä johonkin kulttuuritapahtumaan yhdessä lähteminen.
2: Eli ei ole mitään sellaista tarkkaa rakennetta, että ei näin ole. Tämä nyt sitten menee.
3: Ei ole tarkkaa, että se ehkä on, että meillä on puoli vuotta se, että me yhdistyksessä koordinoidaan sitä toimintaa, mutta toki sen jälkeen on sitten pysyviä ystävyyksiä löytynyt. Että.
2: No, jos nyt innostuu, että omaisystävyys voisi olla sellainen uusi vapaaehtoistoiminnan muoto, mihin lähtee, niin mitä pitää nyt tehdä?
3: Ihan ottaa matalalla kynnyksellä meihin yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostitse, että WhatsAppinkin kautta voi sitten kysellä lisää.
2: Ja oliko niin, että ensi viikolla on joku tapahtuma myöskin?
4: Joo, ensi viikon tiistaina illalla on koulutus.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: I know that this could

0: Coldplay soi tässä Feels Like I'm Falling in Love. Tuossa hetki sitten puhuttiin omaisystävätoiminnasta Mari Hellstenin ja Emilia Korkeaojan kanssa. Ja mikäli tuli semmoinen pistos, että haluaisit tämmöiseen omaisystävätoimintaan osallistua, niin perehdytys järjestetään tiistaina ensi viikolla 1. syyskuuta kello 17.20 Satakunnan omaishoitajat ry:n toimistolla Valtakadulla. Ja tämä on siis maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Sen aikana tutustutaan omaishoitajuuteen, vapaaehtoistoiminnan käytäntöihin sekä myöskin omaisystävätoiminnan periaatteisiin. Yhdistyksen työntekijät totta kai tukee myöskin perehdytyksen jälkeen vapaaehtoisia. Ja nyt tämän viikonloppuun mennessä olisi ilmoittautumiset, eli kannattaa kurkata tuonne Satakunnan omaishoitajat ry:n sivuille, niin sitä kautta sitten lisätietoa saat, että mihinkä ilmoittautua. Bonnie Tylerilla jatketaan ihan kohta. Holding out for a hero.
1: Radio Pori.
2: No niin, mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. 15.48 on kello, Taru täällä sun seurana. Tänään on nyt pelastuslaitosta tarvittu. On ollut nuotion sammuttamista ja Uuden Niityn paikkeilla kolaria. Ja myöskin tuolla Ulvilassa Järventaustan tiellä tänään iltapäivällä henkilöauto suistui ojaan. Vähän ennen kello 2. Kuljettaja ei onneksi vakavasti loukkaantunut, mutta ensihoito kuitenkin hänet jatkohoitoon kuljetti. Hän myös tarvitsi apua autosta ulos pääsemiseen. Nimittäin auton ovi oli haastava saada auki, näin kertoi Satakunnan Kansalle päivystävä palomestari Tuomas Kiskola. Ja tämä hälytys tuonne Ulvilaan tuli 13.53. Nyt jatketaan musiikilla Vesterinen yhtyeineen Pöllöille kyytiä.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
4: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
2: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
1: RAYO. Radio.
5: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 20

0: 6 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Afganistanissa 1 miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taleban-hallinto on evännyt koulutuksen 1 miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
4: Melkein selkeää ja poutaista. Lämpötila jopa 20 astetta tällä hetkellä ja heikkoa luoteistuulta. Iltapäivällä ja illalla pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä selkeään. Myös ensi yö on selkeä. Lämpötila putoaa alimmillaan 9 asteeseen.
2: Paikallinen. Radio Pori.

JVG ja tarkenee. Kello on ihan justiinsa 8:06. Oikein hyvää tiistaista iltapäivää. 25. elokuuta on tänään päivämäärä ja Virtasen Taru sun seurana sen vajaa pari tuntia vielä, eli kello 18 saakka. Satakunnan pelastuslaitoksen alueella on venetsialaisten aikaan ollut voimassa tämmöinen poikkeuskäytäntö, jonka mukaan siis ilotulitteita saa yksityishenkilötkin ampua ilman erillistä lupaa tulevana lauantaina siis, eli venetsialaisia kun juhlitaan, ja tätä käytäntöä kuitenkin nyt ollaan arvioimassa uudelleen. Laura pirautteli Satakunnan pelastuslaitoksen vastuualuejohtaja Mikko Puolitaipaleelle ja tämän keskustelun pariin ihan kohta. Otetaan ensin Alex Warrenin Fever Dream, sen jälkeen tulossa Bill Medley I Had a Time of My Life.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: Venetsialaisviikonloppu on edessä ja venetsialaisten aikaan myöskin ilotulitukselle poikkeusluvat täällä Satakunnan alueella langan päässä. Pelastuslaitokselta vastuualueen johtaja Mikko Puolitaival, mukavaa iltapäivää.
2: Hei, kiitos samoin.
1: Käytännön jatkoa arvioidaan, eli täällä on tällainen poikkeuskäytäntö ollut venetsialaisten aikaan, että ilman sitä erillistä ilmoitusta ihan yksityishenkilötkin saa ilotulitteita ampua, niin nyt pelastuslaitokselta on kerrottu, että tätä käytäntöä arvioidaan tämän vuoden venetsialaisten jälkeen, niin miten tähän on päädytty?
2: Joo, tämä pitää paikkansa. Tässä on taustalla semmoinen havainto, että me ollaan yhdessä naapurilaitosten kanssa, eli Varsinais-Suomen ja Pohjanmaa, me muodostetaan tämmöinen ytäalue, ollaan tuota tilannetta tarkasteltu ja saatu vähän poliisiltakin viestiä siitä, että tarpeettoman paljon on ollut harmia venetsialaisten aikaa näistä ilotulitteista. Koska tässä nyt tämmöinen poikkeuskäytäntö on ollut pitkään, niin me nyt sitten päädyttiin, että me harkitaan, että voidaanko tätä enää jatkaa.
1: Eli jonkin verran on häiriökäyttäytymistä, onnettomuuksia, minkä tyyppisistä tilanteista on kyse ja minkälaisia määriä?
2: No, sä sen sanoit, häiriökäyttäytymistä ja onnettomuuksia. Aika paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin ilotulitteella leikkimistä, että on ollut vaikka, muistetaan muutama vuosi takaperin, oli tässä Kirjuriluodossa, Porissakin oli aika paljon häiriökäyttäytymistä venetsialaisten aikaa. Sitten tietysti ihan tulipaloja, tyypillisimmin ne on roskispaloja tai pieniä maastopaloja, mitä on ollut, mutta kaikki tietysti ylimääräisiä onnettomuuksia.
1: No, pelastuslaitokset nyt sitten ensi viikonlopun jälkeen arvioi, että voidaanko tätä poikkeuskäytäntöä jatkaa, niin millaisilla edellytyksillä voidaan jatkaa?
2: No, jos onnettomuuksien määrä ei kasva viime vuosien keskiarvosta, niin kyllä me sitten jatketaan tätä poikkeusmenettelyä vielä, otetaan ainakin ensi vuosi, mutta jos siinä nyt niin kuin nousutrendiä on viime vuoteen nähden, niin kyllä me tehdään se päätös, että ensi vuonna ilotulittaminen ja yksityishenkilöltä edellyttää sen ilmoituksen. Tämä yhdessä rintamassa Varsinais-Suomen ja Pohjanmaan kanssa.
1: Eli sitten on ihan sama, että onko Turussa viettämässä venetsialaisia vai Porissa, niin säännöt on sitten samat.
2: Joo, kyllä. Joo. Me pitkään tätä pohdittiin ja me päädyttiin, että otetaan tämmöinen tarkkailuvuosi vielä ja tehdään sitten ratkaisu siitä. Ja me ollaan tästä viestitty myös niin kuin ilotulitteiden myyjille ja nyt sitten ehkä tämän mediaviestinnän kautta myös kansalaisille.
1: No, yhteistyötä olette muutenkin tehnyt siis ilotulitteiden kauppiaiden kanssa ja ilmeisesti tällä ollaan kuitenkin saatu ihan hyviä tuloksia aikaan sit turvallisuusnäkökulmasta.
2: Joo, oltiin tosi tyytyväisiä. Eli vuodenvaihdehan meni, voisiko sanoa, todella hyvin. Silloin ilotulitteiden myyjät aktiivisesti viesti siinä myyntitilanteen yhteydessä ja sitten pelastuslaitokset yhteistyössä ja meillä oli myös poliisi mukana ja siinä oli ihan tämmöistä ammattimaista viestintää ja uskotaan niin, että tämä kaikki yhdessä johti siihen, että onnettomuuksien määrä vuodenvaihteessa oli kyllä poikkeuksellisen pieni.
1: No, tätä toivotaan tietysti nyt sitten myöskin venetsialaisten osalta, niin Mikko Puolitaival, kerrotko vielä sellaisen pikaohjeen siihen turvalliseen ilotulitteiden käyttöön? Mitä pitää muistaa?
2: No, ensinnäkin ilotulitteiden ostaja, älä luovuta niitä ilotulitteita alaikäisille. Varsinkin näissä venetsialaisten harmeissa aika paljon ollut kyse siitä, että alaikäiset on niillä temppuilla. Toinen, että jos ammutaan, niin aina selvinpäin. Käytetään suojalaseja. Ja sitten tämä kesän aikaa, kun ammutaan, niin pitää myös muistaa tsekata se maastopalovaroitus. Ja just nyt tällä hetkellä hän näyttää siltä, että lauantaina olisi maastopalovaroitus, joka tarkoittaa, että ilotulittaminen ei ole mahdollista. Toki tilanne elää vielä ja katsotaan mihin siinä mennään, mutta tuossa ehkä tärkeimmät. Eli ei alaikäisille, ei päihtyneenä, muistetaan suojalaset, katsotaan varoitukset.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Näin soi Kaikolta ja Donna Summerilta Hot Stuff, ja ennen äskeistä biisiä Mikko Puolitaival, Satakunnan pelastuslaitoksen vastuualueen johtaja, jutteli Lauran kanssa noista venetsialaisista tai lähinnä ilotulitteista. Ja nythän arvioidaan vähän uudelleen tilannetta, että kun nyt on ollut tämä poikkeuskäytäntö voimassa, jonka mukaan tosiaan yksityishenkilötkin saa ampua ilman erillistä lupaa venetsialaisissa noita ilotulitteita, mutta tätä nyt todella sitten uudelleen arvioidaan. Ja itse asiassa tällä hetkellä näyttää vielä siltä, että tuolla viikonloppunakin olisi vielä metsäpalovaroitus voimassa. Silloinhan ei yhtään rakettia saa ampua, mutta tuokin tilanne toki voi vielä muuttua. Saapi nähdä. Bryan Adams jatkaa ihan kohta. Please forgive me.
1: Radio Pori.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Pääosassa Felix. Ketsupit ja majoneesit, eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Se perus, tietyö jossain, ykskaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
9: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
10: Helangor, Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
11: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Bryan Adams, Please Forgive Me. Pilantuneen maaperän puhdistustyöt Hallavaaran jätekeskuksen alueella Säkylän suunnalla. Siellä on nyt siis hintalappu niin sanotusti selvinnyt, eikä ole mikään ihan pieni hintalappu tämä. Nimittäin siellähän öljyn arvioidaan päätyneen maanperään jo ennen vuotta 2016, jolloin Hallavaaran jätekeskusta ylläpitänyt Satakierto Oy sulautui osaksi Loimihämeen jätehuolto Oytä. Minkälainen hintalappu on, se selviää ihan kohta. Robin Pakkaleenilta ensin 1001 tapaa.

0: Robin Packalén 1001 tapaa. 16.32 näyttää kello. Oikein hyvää tiistaita. Pilaantuneen maaperän puhdistustyöt Hallavaaran jätekeskuksessa tuolla Säkylän suunnalla. Ne on maksanut yli 170 000 €, ja tämä ei sisällä edes arvonlisäveroa nyt tämä hinta. Jätekeskuksen maaperästä löytyi öljystä peräisin olevia hiilivetyjä öljyn erotuskaivon asennustöiden yhteydessä viime vuoden toukokuussa. Maaperä puhdistettiin kaivamalla nuo pilaantuneet maamassat pois, ja ne toimitettiin käsiteltäviksi. Ja tuon öljyn arvioidaan päätyneen maaperään jo aika kauan aikaa sitten, kymmenisen vuotta sitten, eli ennen vuotta 2016, jolloin Hallavaaran jätekeskusta ylläpitänyt Satakierto sulautui osaksi Loimihämeen jätehuolto Oy:tä. Satakierron osakaskuntia oli Säkylä, Eura ja Huittinen sekä Säkylän kanssa yhdistynyt Köyliö myöskin. Euralla, Huittisilla, Säkylällä ja Loimihämeen jätehuollolla on sopimus Hallavaaran jätekeskuksen kaatopaikan ympäristövastuista, ja sen mukaan kunnat on vastuussa ennen vuotta 2016 aiheutuneiden ympäristövahinkojen aiheuttamista kustannuksista. Ja Eura ja Huittisten tekniset lautakunnat käsittelee keskiviikkona huomenna lisämäärärahan myöntämistä puhdistustöiden kustannuksiin, ja molempien paikkakuntien osuus kustannuksista on siis noin kolmasosa, 58 000 € noin suurin piirtein siis kuntaa kohden. Kyllä tämmöisille probleemille sitten hintalappua kertyy, eikä se ole kyllä ihme. Kyllä ne puhdistushommat maksaa. Nyt take that, patience.
1: Radio Pori.

0: Jannika Pelto soi Mania. Kello on 5:20. Taru täällä sun kanssa. Lämpötila ulkona käväsi jo mukavassa 20 asteessa tuossa tovi sitten. Nyt on 18,6, mutta kyllä sekin kelpaa. Ja aurinkohan siellä näyttää nätisti paistavan. Bon Jovi soi kohta Runaway.
1: Radio Pori.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
4: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtijengi ryhmä Hau. Tule mukaan!
12: Puuvilla.
13: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
14: Paikallinen. Radio Pori.

Bon Jovi, Runaway, 16.46 on kello. Tuoreeltaan Satakunnan Kansa kirjoittaa, että eräs pitkäaikainen erikoisliike lopettaa Porissa. Ja kyllä, aika laillakin pitkäaikainen, nimittäin yli 40 vuotta myymälähistoriaa tulee täällä Porissa päätökseen. Kyseessä on ulkoiluvälineitä myyvä Scandinavian Outdoor. Tosiaan tuolla Porin Puuvillan kauppakeskuksessa lokakuun lopulla lopettaa toimintansa. Toimitusjohtaja Johanna Rantalan mukaan kauppakeskusten vuokrataso on liian korkea, eikä Pori ole sitten riittävän iso yrityksen myymälän mallille. Liikkeessähän työskentelee 4 vakituista työntekijää ja heille on tarjottu työtä yrityksen muissa yksiköissä. Mutta on tämä on aina harmi homma, ja siis yritys jättää Porin kokonaan, uutta liiketilaa ei Porista ole sitten hakusessa. Mutta tämä on tilanne lokakuun loppuun asti sitten toiminnassa tuolla Puuvillassa vielä Scandinavian Outdoor. Nyt Viiviltä USA.

Savage Garden to the Moon and Back. Kello on ihan kohta 5:55. Kyllä vaan, uutisia kohden mennään ja uutisotsikoita vilkastaan pikkusen seuraavaksi. Nimittäin Stubbin mukaan rauhan ratkaisu Ukrainassa lähiviikkoina on epätodennäköistä. Purra, perussuomalaisten säästölista julki, kun valtionvarainministeriö tuo ehdotuksensa. Ruotsin puolustusvoimat aikeissa pakkolunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön lähellä meritukikohtaa ja vielä YK:sta 1 000 000 lasta Afganistanissa kärsii vakavasta aliravitsemuksesta. Ennen uutisia Whitesnakeiltä, Is This Love?

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No, telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Presidentti Alexander Stubb pitää hyvin epätodennäköisenä, että Ukrainan sodassa löytyisi lähiviikkoina jonkinlainen rauhanratkaisu. Stubb kommentoi Ukrainan tilannetta tiedotustilaisuudessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa. Stubb palasi tänä aamuna Ukrainasta, missä hän keskusteli pitkään kahden kesken presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa. Ennen Ukrainan matkaansa Stubb keskusteli myös Yhdysvaltain pääneuvottelijoihin lukeutuvan Jared Kushnerin kanssa. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Perussuomalaiset julkistaa ensi vaalikauden säästöehdotuksensa silloin, kun valtiovarainministeriö tuo omat ehdotuksensa. Asiasta kertoo puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä IMATRAssa.

0: Valtiovarainministeriö julkistaa meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen lokakuussa. Purran mukaan perussuomalaiset ei tule esittämään veronkiristyksiä työhön eikä yrittämiseen. Hän sanoo, että on esittänyt julkisuudessa jo monia säästökohteita, joilla päästään melko lähelle sopeutustarvetta eli 10 miljardia euroa. Ruotsissa puolustusvoimat on aikeissa pakkolunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön lähellä Muskön meritukikohtaa Tukholman saaristossa. Armeijan mukaan nykyinen omistussuhde muodostaa turvallisuusuhan, jonka lisäksi kiinteistöä tarvitaan meritukikohdan puolustuksen vahvistamiseksi. Muutama vuosi sitten ruotsalaislehti Expressen uutisoi, että venäläinen liikemies oli ostanut rantatontin Muskön meritukikohdan läheisyydestä Tukholman saaristossa. Median mukaan liikemiehellä on yhteyksiä Venäjän valtioon. Viime vuosina paikalle on rakennettu suurta lomahuvilaa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taliban hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melkein selkeää ja poutaa. Lämpötila 19 asteen paikkeilla ja kohtalaista länsituulta tällä hetkellä. Melko selkeältä näyttää ennuste koko loppupäiväksi. Myös ensi yö on selkeä ja lämpötila putoaa alimmillaan noin 9 asteeseen.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Antti Tuiskulla viimeisen tunnin kimppuun. Bla bla, en kuule sanaakaan. Radio Porin tiistainen iltapäivä on menossa. Minä olen Virtasen Taru ja sun seurana siis tuohon kello 18 saakka. Ihanaa, että oot siellä kuulolla. Tänään on elokuun 25. päivä ja nimppari onnittelut lähtee Loviisalle. Laura Branigania on tulossa ihan kohta. Harry Stylesia kuitenkin ensin. Tämä on American Girls.

Laura Branigan, Gloria. Porin Kalaholmassa on murtauduttu kahteen asuntoon ja samalla arvokasta omaisuutta anastettu viime viikolla ja poliisi tutkii näitä murtoja törkeinä varkauksina. Asuntomurroissa varkaat on vienyt Ankeriaan tielle ja Nahkiaisen tiellä sijaitsevista taloista muun muassa koruja ja käteistä rahaa. Rikosylikomisaario Jari Klaus Lounais-Suomen poliisista kertoo Ylelle, että tarkemmin summat ja tavaroiden arvo selviää, kun esitutkinta tästä etenee. Ja Klaus kertoo myös, että asuntoihin oli menty sisään ulko-ovi murtamalla ja murtojen tosiaan epäillään tapahtuneen elokuun 17. ja 20. päivän välisenä aikana. Poliisi kaipaa havaintoja ja pyytää nyt sitten ilmoittamaan kaikista havainnoista, jotka voi liittyä näihin asuntomurtoihin. Ja erityisesti poliisia kiinnostaa tuolla alueella liikkuneet henkilöt ja ajoneuvot. Vihjeet pyydetään Lounais-Suomen poliisille esimerkiksi sähköpostitse vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse. Se numero on 0295-417-259, mutta koska numeroita on aika vaikea tälleen yhtäkkiä painaa mieleensä, niin se kyllä löytyy tuolta Lounais-Suomen poliisin nettisivuilta tuo puhelinnumero. Kannattaa sinne sitten soitella tai laittaa sitä sähköpostia, jos jotain olet nähnyt tai havainnut. Sitten laitetaan soimaan Suvi Teräsniskaa. Rikki, mutta riittävä.

0: One Republic Counting Stars. Radio Porin iltapäivän menossa. Kiva, että oot tässä menossa mukana. Taru täällä sun kanssa kuuteen saakka. Kohta musiikissa jatkaa Lady Gaga. Always remember us this way.
1: Radio Porin.
2: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
3: Puuvilla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Arvaamatonta. Pelottaa.
7: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
6: Niin on muillekin.
8: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
10: Kerro.
9: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
10: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
9: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
10: Oi.
9: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
10: Ai mitä niinku varmaan?
9: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
10: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
9: No todellakin asuu.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
13: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
14: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
17: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Ai että, se oli Lady Gaga, Always Remember Us This Way. Hei, muistatko sä ala-asteen enkun tunneilta, annettiinko sulle enkunkielinen nimi? Tai saiko sä kenties valita sen ihan itse? Tämä siis lienee ilmeisesti edelleen käytössä oleva käytäntö, ja tämä oli mulla ja Lauralla myöskin puheenaiheena aiemmin iltapäivällä tänään, ja me palataan tähän keskusteluun seuraavan biisin jälkeen, joka on Down Under, Men at Workilta.

0: Paikallinen. Radio Pori.
1: Mukavaa iltapäivää, Laura.
2: Mukavaa iltapäivää.
1: Laura vai Laura? Onko sä ollut silleen tylsästi ihan vaan Laura?
2: En todellakaan. Siis se hetki, kun saa valita sen englanninkielisen nimen siellä enkuntunnilla, niin siis ei kysymystäkään siitä, että olisin ollut Laura. Ei todellakaan.
1: No mikä? Mikä oli?
2: Mä yritin tuossa nopea googlata, että olisinko mä löytänyt sen TV-sarjan, mistä mä tämän idean sain. Mä pidin kuitenkin kiinni siitä, että alkaa niinku L-llä, ettei lähetä nyt ihan niinku hulluttelemaan sen englanninkielisen nimen kanssa. Mut mä muistan, että tää oli jostain TV-sarjasta, mutta mä en niinku löytänyt mieleeni sopukoista semmosia hakusanoja, millä mä olisin löytänyt sen TV-sarjan. Mut mun nimi enkun tunneella oli siis Lydia. Eli Lydia.
1: Lydia.
2: Kyllä.
1: Lydia.
2: Joo.
1: Alkoi se L-llä kuitenkin.
2: Alkoi se L-llä, mä niinku sen verran rajasin tätä niinku iteltäni, että ei lähetä niinku aivan liian kauas, mutta ei tietenkään ollut vaihtoehtokaa, että olisi Laurana pysynyt. Joo. Mikäs sulla?
1: Mä olin Judy.
2: Judy. Okei, sä lähit kyllä hulluttelemaan. Kyllä.
1: Joo, lähdin, koska siis teillä oli itse asiassa yllättävän vähän, jotain Trudy oli se, ehkä, mutta en tykännyt yhtään, mutta Judy oli vähän lähempänä.
2: Tara olisi ollut.
1: Ei lähtenyt. Joo, piti olla vähän jotain erilaista. Mä en tiedä, miksi se oli se Judy, mutta se oli mulla siis ihan semmoinen. Että se oli se oltava.
2: Joo, mutta tämä on mun mielestä niinku hauska juttu. Siis tämä on niinku keskustelu, jota säännöllisesti kyllä niinku kavereiden ja tuttujen kanssa käydään. Et aina jostain tulee mieleen, että hei, et oliko teillä muuten enkunkieliset nimet ala-asteella?
1: Joo.
2: Ja kyllä se aika, ehkä se on, kun en mä tiedä, onko se sitten kuulunut johonkin opetussuunnitelmaan tai jotain, koska niin. hyvin monella tämä sama muisto on.
1: Joo, ja siis tämä itse asiassa tämä ajatus mullakin lähti, koska siis edellispäivänä, tässä on nyt lapset toista viikkoa koulussa ja on nyt saatu niitä oppikirjoja kotiin tuotu päällystettäväksi, pikkunen pino. Ja mä kysyin sitten, kun mä englannin kirjaa päällystin, että hei, että ootteko te enkun tunnilla jo, että onks teillä englanninkieliset nimet? Ja sitten tyttö oli vähän sellainen, että no. Kunnes eilen tuli viesti mulle tänne töihin, että arvoa äiti mitä, että tuli nyt enkun tunnilla saatiin valita ne enkunkieliset nimet ja jostain syystä tyttäreni halusi semmoisen nimen kuin Oakley. Ja sehän on tavallaan niin kuin sukunimi, mutta hänestä se on jotenkin kauhean söpö. Ilmeisesti se tuntuu Oakley suussa ja kuulostaa jotenkin söpöltä.
2: No hänkin lähti kyllä hullutteluliinjalle.
1: No lähti todellakin, mutta hän myös kertoi kyllä, että kun paljon on luokallakin tämmöisiä lapsia, joilla on jo hyvin kansainvälinen nimi aivan valmiiksi, että et niin kuin Danielit on Danielejä ja jne. Niin kuin tätä tyyliä. Mutta mun 5-vuotias poika veti kyllä ihan niin kuin S:n hihasta, kun tästä tänä aamuna tosiaan vielä se keskusteltiin, nimittäin. Mä en nyt oikein tiedä, että kuuluuko tämä nyt lausua tällään, mutta 5-vuotias poikani valmiiksi valitsi itselleen englannin tunnille nimen ja se on Yangqiu Yangkao Saudei.
2: No mutta se on todella tällainen kansainvälinen. Se kuulostaa vähän tällaiselta, että mennään tuonne niinku itään, Japaniin, Koreaan, just sinne.
1: Joo, kyllä.
2: Niin, mutta ehkä hän voi alkaa opiskelemaan sitten
1: Ei tiedä.
2: Koreaa
1: ei tiedä,
2: tai
1: Yangqiu.
2: Voi lyhentää Yangqiu.
1: Niin, Yangqiu, vaan otetaan toi Yangkau Saudai tuolta sitten lopusta pois. Mutta ihan kohtuu mielenkiintoinen, että kannattaa kysellä vähän niiltä pieneltäkin tenavilta, että millaisen englanninkielisen nimen haluaa esitelleen, niin sieltä voi tulla ihan ylläreitä.
0: Radio Pori.

0: saat tuplapatukan. Alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Niemelän Teemu tässä, terve. All song po fiini. Yhteislauluilta rapujuhlien innoittamana Kulturhuset Fiinin upealla kattoterassilla lauantaina 29. elokuuta kello 18 alkaen. Lauletaan molemmilla kotimaisilla ja kaikilla murteilla. Lisätiedot ja liput Kulturhuset Fiini. Velkommen. Yhteistyössä Fiini ja Radio Pori. Tilkka iloa joka päivä.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Näin soi IDC in Time. Kello lähestyy 18, joten tiistainen Radioporin iltapäivä vetelee tässä viimeisiään ja mun on tullut aika kiittää sua seurasta. Laura starttaa aamulla huomenna sun kanssa 7 ja minä sitten mikrofonin jatkeena iltapäivän puolella kello 13.18. Nyt ihanan aurinkoista tiistai-illan jatkoa. Huomiseen, moi moi!

0: kotitalousalusalueen ostamisen ei tarvitse olla kiireistä hallissa kiertämistä. Nuuk on uudenlainen huonekaluliike. Lämmin, laadukas ja trendikäs. Paikka löytää kotiin jotain, mikä tuntuu omalta. Nuukin avajaiset nyt torstaina kello 10 kauppakeskus Ikkossa. Kahvitarjoilu. Kaikki tuotteet -20% normaalihinnasta. Ja lisäksi 6 kuukauden koroton maksuaika. Arvonnassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
3: Huomenta, Lähiboksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
2: Pitkä yö.
3: Pitkä elämä.
2: Nuku hyvin.
4: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan, Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituksessa.

0: hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tasavallan presidentin puoliso Susan Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee keräävänsä jopa $3 miljardia listautumisellaan pörssiin Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiinsä viitaten. Lähteiden mukaan Ouran listautumisen odotetaan tapahtuvan syyskuussa, jolloin yhtiö voidaan arvostaa yli $16 miljardin arvoiseksi. Vuosi sitten rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin $11 miljardin arvoiseksi yhtiöksi. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori sijaitsee nykyisin Yhdysvalloissa. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahimpia alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pienten muodostumien pinnat ovat idässä, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa, pääosin 30–65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
2: Melko selkeää ja poutaista, lämpötila 19 asteen hujakoilla ja kohtalaista länsituulta. Melko selkeältä näyttää ennuste koko loppupäiväksi. Myös ensi yö on selkeä, lämpötila putoaa alimmillaan 9 asteeseen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
5: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
4: Niin, ja uutuutena Reformer laitepilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
5: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
6: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena laitepilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Oh yes!
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi?
5: Teatteria, stand-upia ja musiikkikeikkoja. Rakastajateatterin syksy on täällä. Jorma Uotinen, Ali Jahangeri, Club for Five, Ernest Lawson, Pulkkinen, Martti Suosalo ja paljon muuta. Katso ohjelmisto osoitteesta rakastajat.fi.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa.
8: Pääosassa Felix.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
10: Yes!
9: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus

0: Porin huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa Poriks. Porin huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
5: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Olen miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt, että turkkilainen ihmisoikeusaktivisti Osman Kavala on vapautettava välittömästi. Lähes vuosikymmenen vangittuna ollut Kavala on saanut Turkissa elinkautisen vankeustuomion. EIT:n mukaan Kavalan saama tuomio on perusteeton. Tuomioistuin vaatii lisäksi Turkkia maksamaan yli 113 000 euroa korvauksia Kavalalle. Suomi on useiden muiden maiden kanssa vaatinut Kavalan vapauttamista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aiemminkin vaatinut Kavalan vapauttamista. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vierailulla Moskovassa, kertovat asiasta tietävät lähteet uutiskanava CBS Newsille. Lähteiden mukaan Ratcliffella on Moskovassa tapaamisia. Aiemmin tiistaina eri mediat raportoivat Yhdysvaltain sotilaskoneen laskeutumisesta Moskovaan. Venäjä tai Yhdysvallat eivät ole toistaiseksi kommentoineet asiaa. Lähteiden mukaan kyseessä on tiettävästi Ratcliffen ensimmäinen vierailu Moskovassa CIA:n johtajan roolissa. Ratcliffe on kuitenkin pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Kuuntelet Radio Poria.

0: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä. Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: kämppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
1: Synttäreillä Veikon, se toimii.
0: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Laitet

0: yö ulkona.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
3: 4,29. No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-iloon. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Parkanon ja Kihniön sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto, joka koskee noin 12 000 ihmistä, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Murto tapahtui 24. heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä vanhempia. Potilas- ja asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Tietojen väärinkäytöstä ei ole tällä hetkellä tietoa. Kanada aikoo asettaa 15–50% tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille. Kanadalaisministerit kertovat asiasta Ottawassa. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, joten Yhdysvaltojen jopa 50% tuontitullit tulivat voimaan useille kanadalaistuotteille. Pääministeri Mark Carney kertoi lauantaina, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Tullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormuzin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Pori.

0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
6: Aa, niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Synttereillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ootko muuten huomannut, miten Hyrox on vallannut Porihallin? Sehän sopii kaiken tasoisille.
4: No joo, tuntuu, että kaikki puhuu siitä.
3: Niin, ja uutuutena Reformer Laite Pilates. Kehonhallintaa, liikkuvuutta ja voimaa. Vähän eri tavalla.
4: Porihalli kehittyy kyllä jatkuvasti, niin kuin treenaajatkin.
5: Porihalli. 3000 neliömetriä treenitilaa. Monipuolinen kuntosali. Ryhmäliikunta, Hyrox ja uutuutena Laite Pilates. Porihalli. Aina askeleen edellä.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
10: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia.

0: Lastenpäivä Puuvillassa nyt lauantaina. Tapaa prinsessa Ruusunen ja hurja merirosvo. Rapsuta kaverikoiraa ja sotke sormet limaan. Hyppää liikennepuistossa ratin taakse ja lähde mukaan seikkailuun. Maskotteja, poneja, tansseja, askartelua ja vaikka mitä muuta. Päivän kruunaa tähtijengi Ryhmä Hau. Tule mukaan!
1: Puuvilla.
2: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin

0: Kaupassa upea Pohjanmaan kalusteen nojatuoli. Palvelemme myös sunnuntaina. Nuuk. Design, joka tuntuu kodilta.
1: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelan etuuksien maksussa on ollut häiriöitä, Kela tiedottaa. Osa asiakkaista on saanut tänään päivän etuajassa etuuksia, joiden oli määrä tulla tilille vasta huomenna. Joillekin taas etuudet, joiden oli määrä tulla tänään, ovat tulleet tileille viiveellä vasta iltapäivällä. Ongelmat johtuivat Kelan mukaan häiriöstä Nordean maksujen käsittelyssä, joka on nyt korjattu. Ongelmat koskivat Nordean ja S-Pankin asiakkaita. Tilanne ei vaadi Kelan asiakkailta toimenpiteitä. Tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Slovakiassa poliisi kertoo estäneensä droonituotantoon liittyvän tehtaan tuhopolttoyrityksen. Poliisi epäilee, että maan itäosissa sijaitsevalle tuotantolaitokselle suunniteltiin iskua. Iskun suunnittelusta on otettu kiinni 3 ihmistä, joiden epäillään valmistelleen tuhopolttoa tilaustyönä. Slovakian poliisin mukaan 2 epäillyistä otettiin kiinni Slovakiassa, ja Saksan viranomaiset ottivat 1 epäillyn kiinni Saksassa. Slovakian poliisi kertoo toimineensa Slovakian tiedustelupalvelun tietojen pohjalta ja takavarikoineensa suuren määrän napalmin kaltaista ainetta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta Akatemia.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin.

0: miettinyt valaistumista? Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin.

0: 0,3% ensi vuodelle. Työttömyysvakuutusmaksujen yhteismäärä on nykyisellään noin 1,8%. Ehdotuksen mukaisen alentamisen jälkeen yhteismäärä olisi noin 1,5%. Sekä työnantajan että työntekijän keskimääräinen maksu alenisi 0,15%. Esitys työttömyysvakuutusmaksujen määrästä vuodelle 2027 perustuu työllisyysrahaston käyttämiin ennusteisiin ja laskelmiin. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen Teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: itsekin.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Stop. Ei todellakaan vielä.
3: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
4: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien

0: lopulta. Tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
1: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
0: Voi tuskaa.
1: Mut hei, ton lieden voi säästää.
0: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahimpia alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pienten muodostumien pinnat ovat idässä, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa, pääosin 30–65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
0: Kuulet tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.